разогрет. И у хожи, и у свин, вине совести, живот се нам ести. Кажу да ме ови дана често споменеш, зато не смиеш да ме назовеш. Ход мене се по старом и од јесени, која

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

otac mi je rekao, kad imaš pjesmu, tati ništa ne mogu. A ja sam čudio se svemu sa svojih 20 godina.

Kažu uhvati ritam, a evo mi ćemo ga skoro i promijeniti. Još malo sviramo, a onda nam stiže ritam sporta, zato ostanite uz Deltu jer uskoro onda hvatamo sportski ritam.

0: ospe od cukra, čim njega čuješ nekako znaš da su tu dobri bezbrižni dani kao i ova subota, nadam se da i vama takva. Mario Huljev i Rita Ora još stižu u nastavku, pa slušamo i županijsku kroniku, ostanite uz Deltu.
1: Slušamo Ladu Delta, svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta,
1: slušajte ga i vi jer je stvarno super.
3: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

razvlače me kalaštik, puka sam ka kokica, ne pomaže mi ništa, pa ni svet vodica. Ne da mi se više lomit ćoše, hoću samo odrito letit, smijat se od uva do uva i da ne znam

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.